Gì Ông bà lột chào đê bà bà này Này khóc bếch Gì Hình nghe khát gì lọc thầy vụt Im nghiêu xì lưu lọc xì măng mắt Ích bạc sạc lâu ngã thà này Tu sát xì gô Tu sẵn nè gật xì em mà gây lạ hoạc cơ A phê gây lạ hoạc cơ Thầy xì mẹ gà Alla lạ hoạc thầy mẹ này Gún nô gìn nghe gôn nà gây ngìm măng hạt Ang i lọc mà lụ mà nè Hình nghe khát gì lọc nè hạc cơ I guess about 3 days ago 2-3 days ago When Guy and I were rehearsing, I heard him sing a song that he wrote a number of years ago. And I told him, boy, it sure'd be nice if you could sing that for the people in Kujuak. So if Guy would do it, he'd like to sing one of the songs that he created.